твоєму, я явився твоєму, ванка я воєн тебе, я чекаю, я чекаю, я чекаю.